0: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.
1: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Adieu.

0: noćas srušio se svijet.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovat će samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove o ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Dobro jutro, plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa ne možemo drugačije ni ovog četvrtka, 4. juna. Predsjednik Trump izjavio je da će cene goriva u Sjedinjenim Državama pasti kada se sukob sa Iranom privede kraju, prenosi Reuters. On je također dodao da inflacija u zemlji ostaje na veoma niskom nivou ako se izuzmu trenutni troškovi energenata. Gostujući u podcastu pod nazivom Pod Force One, Trump je poručio da se Amerikanci ne suočavaju sa značajnom inflacijom uprkos širok rasprostranjenoj zabrinutosti javnosti zbog rasta cena. Komentari dolaze u trenutku kada su energetska tržišta i dalje izuzetno osjetljiva zbog tenzija u kojoj je uključen Iran. Ovaj konflikt direktno utiče na globalne cene nafte i izaziva zabrinutost oko troškova goriva širom sveta. Trump se tokom intervjua osvrnuo i na geopolitičku situaciju, tvrdeći da je Teheran pristao da ne razvija nuklearno oružje. On je naglasio da su diplomatski napori veoma aktivni i da bi u budućnosti moglo da dođe do sastanka sa vrhovnim vođom Irana. Više o ovoj temi, naravno, najnovije i najznačajnije informacije iz trenutka u trenutak i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A mi vas vodimo na dobre događaje. Almir M i Tribune Band u Playbooku u Chicagu. Sutra uveče fenomenalna žurka. Početak je u 21 sat. Više detalja zna se i na našem kalendaru. Dobra muzika i dobre priče u nastavku Pozitivnog jutra. Idemo i na pripreme predstojećeg mundijala, svjetsko prvenstvo u fudbalu, samo što nije počelo, brojimo sitno, dobro jutro.
0: Još jedan plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovat će samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove o ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovaće samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove o ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširni

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovat će samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump prisustvovaće samitu šefova država NATO koji će biti održan u Turskoj u julu, izjavio je šef američke diplomatije Marco Rubio. Donald Trump planira da nominuje vršioca dužnosti državnog tužioca Toda Blanša za stalnog šefa Ministarstva pravde. Trump je u aprilu smenio dotadašnju državnu tužiteljku Pam Bondi. Ben Black, direktor državne agencije koja raspolaže milijardama dolara američkih poreskih obveznika, imao je lične i poslovne veze sa Jeffreyem Epsteinom, pokazuju e-mailovi i poslovna dokumentacija koje je objavilo Ministarstvo pravde. Kanada je zatražila produženje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim američkim državama i Meksikom za dodatnih 16 godina, a tri države imaju vremena da usklade stavove o ovom pitanju do 1. jula. Podaci o odobrenjima za kanadsko državljanstvo prema nedavno proširenim pravilima ukazuju na to da bi mnogi Amerikanci rado prihvatili priliku da postanu Kanađani. Sport, košarkaši New York Knicksa pobedili su u gostima ekipu San Antonio Sparsa rezultatom 105-95 u prvoj utakmici velikog NBA finala. Druga utakmica na programu je u subotu. Opširnije vesti i ovog 4. junskog dana potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: U ritmu proleća, vaš Plus Radio.
1: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Adieu.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnu